di contane bokki nga xam ñu ñi baye xel ci TikTok bi ni ma ngi lay baye xel DP sul moy fan Ache 88-628-1902 88-628-1902 Yudokhal Andagel Ah Dipisual Fajut Bokisual Mizimel